chese wana wohwe busua enrei wu num bie na wo tobi ma busua edu ba bi anye hwie na ye nanom ana ye janom ya omuhia afri ye ho ye mo munupa enom emo onsu ontimi entrance enunti so afri krokesiam na wo kwa krase ya no aka hu se ubeto agbeve enupa ibi na ukwa ye maamenom ye papa no mo mu dibi asuo na agya nkoma bibibi ni a omo so etimi etutu bi egu anum amo etimi afoma pomu den to mapa etimi afra simple ye malaria omo den se wode agbeve piva edibe ma won na etimi aboa won na enyo ma etimi akon kan kama.

na ohwani ye e beboa ochira nyame ya do mam diwa beka ho na fe ya ma ye dwa ye di na atumi agina ehu ne ayeton ehu ba bi ayeton no na fe ehu se ne ni nipa enkita hu die bekwa na no kwafo na fe ya plan ye ebabe tuwa so sene ebe ya usika no ana business ebe jina.